0: vunanga lindiba ku gabar ma box ina mngisita lo sei bulana manu kusikala kwini
1: ijodi mashilo ta isai
0: aha tsabula vunanga
1: tsabula vunanga mazari
0: o kongo misaka manda
1: kongo misaka ngamu ya mina hinkwayo la kaya ni madoa mi fiti novela na zima vela esiri wa nkonzo ni ta ingisiti hinkwayo varana
0: it's one e kansilika bye bye itavaka yapkela mwan mngset lana kuva itavai kongomsela vna nga mngset na gora trish na 46 minutos ji itavaka mngset i rtsela wana kuvaka itavai ku yamkela ka 8700051 trish ya lo se bulana manu kusikala kwini unga tlabula vunanga
2: afi siyani nga khanmo morele
0: aha o kongo misaka mana
2: ka wena kolana mngani yamkene wa ingisithi maphudu gaza enyambane
0: eswana e kanselike bye bye itaba mixete itaba ikufixela vunanga ke le lombako Isaac Matusi kuba itaba mixet i ku fixela nambe kuba kungarkale tavuya kuba itava i ku yamkela na wanaka utava uhlavula a vunanga